Ich denke schon. Hotel Tangemüller oder so. Ja, jeg gik sæt over på de tanker der, fordi det er lortetanker. Lort, og flyver ordentligt ud på mig. Det giver ikke nogen mening, men jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med ikke andet. Der var endnu en teenager på afveje.